0: så ligger det før, og så er det smidt på en måde.
1: Isak,
0: det
1: bliver det.
0: São os ouvintes.
2: Também
0: a rádio Quinta da Ponte é tudo isto e muito mais. RDC